0: Wait, what the lady sang? Hello?
1: Hello?
0: Kya Gladys hai na?
1: Hello?
0: Gladys cha agiri ngoru?
1: Oh, Gladys?
0: Eh?
1: Oh, ni maybe that Gladys.
0: Sawa. Sawa. Eti minana, mayula ka joga nyera sa Gladys. Okay. Kigiri ya marite na bola nini nguni, karibu toshu simu. Airogi na kai murajo kangai ilo loho mona kini ni aiguran rana Gladys iruanga mo Gladys esimu ashu erala mane esimu na ngu irugiru moki ano tola ini ngoni ingurana kalutu ingurale lo ono rompisai emo box Mayan hello
2: good evening
0: yeah good evening to you
2: are apa
0: eh
2: agar aku nak siap
0: eh
2: Anjoro na di ore na ibo dano sikari ni.
0: Eh.
2: Aga lo ni sai dia dongo pange je ugo isi dana ji. Ambe ngari na ka na rasa na ka ondo ku maji.
0: Eh.
2: Na na na important ju ro bare bara. Aji. Na ro me me jo isi na ngai na ro.
0: Ho.
2: Aji ya ma jo.
0: Okay. Mayen FM hello. Hello, Mayan.
3: Hello?
0: Yeo?
3: Ambo?
0: Apua sana.
3: Abala nene lana, abala.
0: Karibu, lemba bala nui.
3: Amai seria nene deba?
0: Eka seria mpi.
3: Laro nungu rasana rigu?
0: Ehe.
3: Ele, siluan me, bedumai baina.
0: Ehe.
3: Ele, nagira ne medum no yamo?
0: Ehe.
3: Umur dia mu, orang dia lorong kan, dah serah. Kalau kedua ni agak lagi tu senjata, begitu ni aram kan? Orang naik ni, adem nanti ni rau. Naga itu berdoa sabu kali ngamu, dia ni boleh rumukan. Dia ni boleh begitu ni aram, naga rasa dia lagi baru.
0: Oh.
3: Ini sudah angkat orang naga. Medium mai naik ni tu terasa ni aram. Naik dua naik jasa kaji. Kalau dua naik naik je ayam bungkus. Kalau si dua kalau orang naga level level, naga ni. Me borro ele já sulu.
0: Sim.
3: Por esse ano, cai.
0: Uhum.
3: Ele é a raração da dona, não é a raração. A gente não é a raração.
0: Uhum.
3: É a gente não é a raração, não é a raração. É a gente não é a raração, não é a raração. Não é a raração, não é a raração.
0: Uhum.
3: Sim. Aqui. Sulu é a raração, não é?
0: Uhum.
3: Sim.
0: Eu vou dizer, oi, me irá... Na, igreja aí, um caso, não é a raração, não é a raração, não é a raração.
3: Mira uno es el lugar amo tiene nada de mola sobre que nadie viera un ni nada ni le lloro ganar para pagar ni niña y mangarosho ni un sabo con ni un agua ahora ni nada ni dar banque ni nada de ya para ni de acá de un ronco y ni mi chagno ni
0: me doy vira ni policía rotor baribara pei guanyi que con nave salió si nadie por un yenin changarín rotor baribara cague ni bakir policía
3: si no me hago guagas en tan amo Alah, jual donar senja golas sekarang ini gue beres solis tu. Lagi ni apa ni senja mana yang mana dangkas, mana yang mana donas, mana mana bungku yang karena mana yang ada bahan yang bahan agak ribuanku. Ini apa senja ya? Lagi senja yang gue irguri gue nak lagi senja yang kena sari ini. Dah gue silang ora ake senyeri nene mi boro yake lasima gore timoro na boro yake ndana inu si
0: ayashi
3: asho ne si
0: manye ne fem halo
4: silu
0: yeu ti papi
4: isidai
0: ndeba isidai rugul meti ya nyamali
4: ezi nyana ama maisha maizu ora
0: ho
4: ore lana mjada lor barabara urugulisi maji bae na nuri kagunu li amoro hindi yora na wabamri bifili yori na ore unangari nda rani kijini ena ya nibu na ona kayeni sukulu ni na omani ya kira wai chunguza sinde siria nyongari nyana kari jamari yo kise ala dure na enje nebe gildiri fanya mga vili sinto mbe ije na kiongo na hizi nani
0: ho
4: kage mbeza ume isi lua mga ala lelora wana sinto na basi ara doho ni nasira na uri kaina ni nasira
0: Mhm.
4: Nage beba ngage nje mungi sirugo ngumo wole lage dere kibara niya
0: hong
4: kaa na mwole nadol nige wana yo nere nere nere wasinja nige fani age riage nji nyo iya nyingi jado kaga dole nge kubo gena lulu
0: hong
4: nage hage duwe na iya nebe ki kikwe niwe nye po
0: mhm
4: nage duwe sinja nage rolo nena sira nara risi lwa nga nlemena sire doki vete kenya e corruption arra duwere nige nyo
0: mhm
4: nero nwa nlemena sire doki neme duwe no shaga nishaga nishaga nri
0: mi
4: na wena nene sinja na nguri ya rompe barani mele siya yoro hiu nolo nyebo nungara suhu to suhu luni yi kwa wenga hineja wili nito ya vingara nga hivu na njiendi jika akiti ari anagumo vingara mga sari nadiri fanyi lororo na wana asi lumi raunyo ya mga hara lelor wana kisiya ara ho duwe nena sara ana uri vizahine nena sara kabare bara
0: asho ni
4: aya silu
0: aya
5: Kida reza tarishate meyolo shiroroti atu anka ulele Melamari amogi shugunye tarishate ne miadom
6: Mwajan FM Ewangan Olo Show Ewangan Olo Show
7: Mwezi huu wa Mei unlock drama kibao kila siku hapa Star Times. Stories tele, characters huwezi kusahau. Lipia subscription yako leo. Mahaba na romance tele kwenye Come Back to Me. Usaliti mkubwa kwenye Just Revenge pale novela E+. Siri zaidi kwenye The Brave ya ST Swahili. Twist zaidi za kushangaza kwenye Gangs of Manila Season 3 kwenye novela E. Sasa kwa Nyota Bouquet ya Ariel na Nova Bouquet ya Dish. Drama haiishi. Lipia subscription kutumia star 858 hash kwa self-service ama upigie customer care kwa 0719-077-077. Nunua Star Times decoder kwenye maduka yetu kote nchini. Download Star Times on app, uenjoy shows uzipendazo popote ulipo. Star Times, furahia maisha kidigitali.